そぞろ神のものに尽きて心を狂わせ、道祖神の招きにあいて取るもの手につかず、桃引きの破れをつづり、傘のを付け替えて三里に窮すうるより、松島の月まず心にかかりて、住める方は人に譲り、